onti ase se odi bibi na aye mi a o fashion trim se da chi bi odi bi be ye o se aye odo muru sunsu de a aye malam bi sun odi mi akwa enye malam kan chi mame miem na ne do ye me de pa ne do mu ode Onya nkrupo onjira Onya okese Wakuma suwa die nyina onya mfama Ene ankasa eye memeneda Memeneda kron kron Yede chodi ampo onya mina